0: Uite-ți că buvo eu.
1: Unde hărozi ca ajuna în ceam a ținanaia. În ceam.
0: Viul vise mult, văd nebea că va ținanaia. Da, e
1: mult. Când zam, ce ia ținanaia, zam, îmi va ținu o bai.
0: Unde?
1: Mai
0: mă vă lăsa mă, nu ne-a ținut. Când ce-am ca nefă, în ce-am la.